tu denje mi tentanyi gebe sokoni se mwa una lenjin te se taine anibu chine koya gasi ten ndonyo kwa nyat sokora ine ne tom gai gegeri kasan demache yalisha mange na lete se taine wango chilpi kule nene ukifinya na kuambia nini ni chile ne kule njine kama inakataa kwa magaga gena inye lakini kama iko sawa inye mwa wan anibu koi gasi ne tom gai gegeri mwali se chi eni sokoni Kagere, mwali se chi ene ndonyo, ama chege wagen enda ego sektu tenje miten tai, kenye gegere kele iko namna gane, anebu chene isokoni ku mwali sevi. Agon, yane, kage chen, gele biki alise, akuna watu. Kiwe ikse enda ego sektu tenje mitai, gele da ego sektu mutu kuje tuone

go tap to logong. Ama che biru wasi moito daddy. Umwa wa ne pike mi lomba ka. Ulen ko utua, ko utua. Kita sta. Kita sta, kita sta. Biru wasi moito 0734882447. Umwa wa kita sta anato ge bago kwa. Biru wasi moito daddy. Mwani leune panganga. Eh? Kita

0: Chamgei.
1: Chamgei.
0: Pakiteben chito maswali nekere ile mi independent ak inye.
1: Acha mami independent, ikase kale kakong'et, kang'et, kang'et, mabat kichi.
0: Ng'etitai toro, kekas kale ne, kare kale manekit.
1: Kale manekit.
0: Otokus kele mami, uwa mabanganat chichantono nukuketi tabenderet nege.
1: Magoki bakasishe ku?
0: Honda kwa kazi shakari nini weekend metana mweke ni kibi ni kazi shako ngete Monday to Monday yo
1: wale une nye ni ngungoro une kita stana kawa tari
0: haa kawa tari kwa ne
1: igwani wa mama atoto
0: mwaka kenget kutkiru ya
1: laka ongeti
0: ara kwa ni kwa kikiru wa resi ni kwa nabata ane karibu tuwa wasa sara ima taa kikeli angore
1: Tuko rukwa na me, nenye katurko le, nenye kala walata ye na bagila.
0: Ame mae tuke masulda. Mae susana tuke masulda kini.
1: He angi. Otestai, taja feme lo.
2: Taja feme lo susana.
1: Alo daddy.
2: Ye muno susana nyo.
1: Jome kaya kapsa ye mune nye.
2: Macam ni, cuma sekali, kamu sama sahaja kali.
1: Ngono ni ye?
2: Mereka kita suruh cuci.
1: Lene mana?
2: Suruh.
1: Oh, cuci suruh. Jam ke cuci suruh? Enak limba mau je?
2: No, jam ke misalnya susah.
1: Une ni ye, une.
2: Cuma sekali, kamu bisa. Cuma le.
1: Cuma kamu bisa? So in une tuti go any one game 1 2 3
2: Kamanda.
1: Kamanda ka ba go ibe. Ah. So ay ta je ba melo. Henta go ay ta be kana ke kitorogan. Muno ga ses ke ba tu ku kyo era ko ma ba ha ni ga ke lu ko itura go nyu chu ko go. Ta je ba melo. Mai to burburen go nyi zaiti.
2: Ugana.
1: Yo.
2: Kaya naman sila sugi na kami na kama kawaii ba?
1: Yeah?
2: Ami online sugi yung kami na kami sugi. Kibiyasi na panjuro.
1: Kaya kibiyasi?
2: Eh.
1: Unay wala?
2: Ah, chaga pero chuta kinye ko mata kaya kasupo ko ito sa sabag ko iberuan to ite na lagi may chuta ng koro na kami ng konfere.
1: Eh. Kutu tinye lenje kaya kasi na chita na kami na karuwe. Ta chefe balo. Ta chefe balo. Hello. Hello, Taj. Ah. Kima inye ndee wani leo anu kutasta akurishe yu, ame nene? Kau kasi lenya nito kuondoa? Hei, nabara kuondoa ni? Pagai goro! Hei, ilo wakto anu kuondoa. Taja feme lo! Hello, Dutch.
3: Hello.
1: Uno, Daddy.
3: Demegay.
1: Gure nene.
3: Gure na Nicholas e Mamoniat.
1: Oye, amune Mamoniatu, Nicholas.
3: Oye, Mamoniatu.
1: Rebu warab jono, garbu warab jono, giru wogindeti. Giko nyo retire, o?
3: Giko retire, boy.
1: Soso?
3: Giru bagayang.
1: Giru bagayang, warab soso?
3: Giru bagayang, soso, ay.
1: Niko rabi mwalimu ni kigure no ni kitam ko bete zume ko bari ruben.
3: Ruben mwalimu ko kina ta pata no. Ya giru bega.
1: Au ruben ga tu leni ane?
3: Eh.
1: Kono enya?
3: Ni ta ne do we gut. Plak me te gure ni pamona koma
1: si. Ni korab joni ngona?
3: Kiru begal lagi ko.